0: Idaini na ai areas kaimba anan sursi asam tabunkian nadan kien kwasi kira dokaga kundura kunya dora anan gutkawan na anan irikien dik dok nama kale undul ba kala kwale undul alquam al ores udajita kawe na kin kwadi dok asakal ngaba ananya sase wengawe dan akal nama indun kirsungan melen du asa den oresi udonga tulengapi orre bi orre aki ki inal ke gela sudan dio kwa somwa orre ngale yendo insikalnga al du plan orientare pi na du tulei na du plan dok al orientare pi na du tulei ne kila kwa kila lansi yen nama iri kartia nama iri kartia ka angri kartia na zien orre ngasi udonga tulea kawai na zien kien orre asi udonga tulea kawai na du sias kinilwanan kwa kila lansi kura yen as kinilip Neng kwa kelang, nama etage, orang orere, bakai. Ki dok, awak kue lalang iriko, dok bangkoru, dayang orere dual orere setare pi, dual kuasa tare pi tulle, dual keng ala zikwen, dual ritulle pi ila dual lalansi, kwa nang iri kartia nang enakam nawa, ayin du dok, na albayay, al kwa iri kartia, nama sasua dongkore indir. Na dongoren jeng irena lomba su do ingindel ari kwale tulle maran ki alda ngoren gwakan ira sian kulbu e dosi bang irika karra nasin kano do na kundi bandu kere su kura na kundi warang ayi do su kura ki wasin karel kanzi karel na ye irabaye orre irabaye na orre na liadello do do kirundul Nelayan kuakul bagi taragannya. Dua orang, nama je, kualia nama kail, nama deldi lekail. Tan, alang dua orang kumal, masuk kongal, inaran ura era kannya. Na orang kit alkiem wagalan seputu keri, bayi engkau iri keng, nayeng, inaran ilong alkuas tonga pubang, na delo bani, tonga pusi masuk kuakul ban. Duo aba dele kuro indran nama je najuma dual bayi deke bakene duo kera ba enna toeng anankari na kangi ne duo yei alkuang peresi etir na kuano sputton kani na duo kerta ga ankari bala nyasi ubia ile naran kwa nama erika ne na kingwa ila wale yei na kuang tawi na inenen karing nama gal asikir kel na mitel kering kisimu
1: Namasin kaiti ingisengwa alambai kiwonkona Bele kimitil Bele kimitil kwa kitinye asafor kangana kirsinga
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 035-79-76-55-539 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور العشاء الأخير مع التلامذة

0: الصي كبرى هنا برا في الطي كل ما جي تين يكين يلاينو دين كين كنا سكال كمي نلوم بيديرو رومانيا جا كينسي عاجنا كوا مراد الله أورد وكينسي نام قاسين ترين على موجاكي نام ودون عسي كين ترين على أوبا والصي كبرى هنا برا في الطي برا عسي جدنا دون كان يالكيل نكوجل برا تعرفوا الصي كيس كاو كيب كنا برا هنا برا في الطي برا كمرد سيف الصي كبرى هنا برا في الطي برا نورد نور الدين يوسف وصي ولد نور الدين سيوف وصي كبر هنا بروف الطيبر نور الدين سيوف وصي كسكو أمو كرينين أتيني أمو كرينين أتيني وصي كبر هنا بروف الطيبر سلطان سلطان وصي كسكو كبر هنا بروف الطيبر شاكر وصي كسكو كبر هنا بروف الطيبر ورن جتومو موسى عادم خميس أصوي كبر هنا بروفتاي كومرت سيف يا كومرت سيف أصوي سكو كبر هنا بروفتاي الإنن غيم من تراز جا سينسي لي كرابة صنعة الكلمان فيين في دولدين كويلي أصوي سكو براسو سومارينغان سومارينغ با ولا سومارينغ با إننا غيم من ينغا إدينا كاركينا كلوبة تراز برا عادم وستي وسوي كبر برا على مسته وسويس كاو على مسته سونغا جس وسوي كاو فيلا نلاين نلاين جوا نيت كوم مرة كبر إن كمين أصلا كله جورونا ستاريكا أنا كم كنا سونغا سكاسو وسويس كاو نبرع كينالين إن كدورا كيركلو دوكس وسوي كاو كبر أنا بروفتاي أبو دوكي أنا كم كنا كوابا دوسي وسوي كاو برع زيال إن كله كبر أنا بروفتاي أبو دوكي إن كم كنا كوابا يبد نيت إن بيبان تراسي دوكي باس كم كنا كوابا وسويس كاو كبر برافتاي انا قال ميرام سيدين بوت كوي اينك جيل علين كاغو
1: برافتاي برغا نيتين البانغنا فيرباو ناريمباو دوني كانيسونغا اي اندالغي السيكالون داين ورنجيتو مولين الكوكول مسيتوري كيرل بينكي نكوكول الكان نكونين برون تاريلي مين وارين امبلي علينن سونغ كيرسونغ نمدلين كو امبيرا توغلي كاني كي سابيسكان aynin ka diktor asan king e beranga osan digisi taga kage ati duo ke ne sai ne skelam alantaga in beleng ararang jago
0: ki boraina borofatay meram osoy bara walid ahmad osoy ki boraina borofatay meram algen njingo ke beranga takatinge asa ored wala ored wolon idin na rimena ngijisi jitifi na duole afagal ba ineno bera awleko bera aw عليك كلمة فيينين نما إمبلين أس إفرازات نفسيك سورين زا إلا لي نما إمبلين مينان الكاي الكوتي يانان دين سيري الكوتي يانان سيري كلمة فيين كاي سيم الروح كاي نينين كمين إنغادب السيم روحي نا أيلون ينجلون زا سيم روحي أيلون كوادين أكي نزمة أكل نغابا سيم روحي أيلون idin abar rohani le jonge bakilo fingere in kilmam fuying al kin ko tenga si jitifi al din alaka jitifi ki allah zat
1: kilom fingka si
0: din alaka kilom fing si karafi nang in beleng al ko tenga den sir adili ne ngalom bal al wajahoi al simizat na ajundi ba alanji kilmale eritke alang lompi osogespia idin ne le akilal din dio ke nyet بربنا كوريلي إلا نما طري نلومبي إن قا رو على أكيبا رو على أكيبا ناس ناس أن تغلي كوني أوكي فويلا نلمينا أبا فويلا أبا فويلا نبى لمي
1: ألبى
0: لمي إنما ينن بلين رو على أكيبا ناس كوني أوكي فويلا نا نا نا نا سمو إنما ي duin oredo awa jwel alandin alaka kilom fi tarasi na alandin sur tayyina salimi na alandin juro tarasi na alandin kilma tarasi na alankin kinga kakirege albaldawar la kwaba ay insi jundi na ba jwel alanjel alandin alaka kilom fi tereli na dobi dona den alaka kilom fi tayyi
1: aw ya san din jirgo kilom fi jamali
0: be jidi ngane ja din jirgo kilom fi ba menen din kelma la sete yende
1: jalo
0: ne injundi ne nyirendo ine eridne jwalom pi bageskel am na do ine lia algi jundi na ji eridiktel wajanen kriya ikti ap wala ne do dararay ndel wala gal ulule dala jamba
1: wala riya nyo
0: wala riya jamba nema jawngi na kwal din dinga ne leke ki njara gal ki kembe wala din tuwa ke nyet bay njeringal ku nga dunga ke lia do an ngiz la ba an si do hola
1: ba nyem
0: ka ngiz liel in nema e was was gi keridi lia no was was qahrina irina nga yabano nyem al
1: ega
0: a in nema ne iktiab le jeridi aba iktiab le jeri iktiab no kem kem baldan adas kemba a aliyina kamel duldin ko sitiel alli alla gio al kavi al undul nazat siladi zatu yani in pingi dine din source laddi din source laddi zat siladi din zat siladi din zat siladi nan na lo le jong nan jamming ka alla for do kangi fiya ya
1: te shok
0: ye ka ni doktor dan yanga baya ye ka do kang ainga kele ni le jini
1: alang kilo alang nga ngane kilo
0: e ya kalang ina lo kilo kwa nama do uli juli nya ene ngita ye kalang batari simbas dingin zato bele
1: ala
0: bele ala ima ene me ina in kariya al din za din bisai za na din source ja
1: din source ja na na
0: jeza e do na barike na din source
1: la din
0: in do al kaim balda awi na ken ifrad nafsi nga ge na li al undi na jundi na ji jeimel kin karwa kilal ja neski din zambi jeimel eka inji kanga nagal ajerel balele galjaw nanin jaw ngina ni dimen jaw kang a inme ene gisi yundi a asa shuur be zambi jeng din shuur be zambi kangi idin neji yo toying asan injiw al in ariel dio ke ne ka si yundi ne kelle indel kelmam fuying na lan kelmam fuying ken dawangale jaw ngi nama abas din iman so ngaka kire ayba asal lompile jirgingo na rbc jurun a kelman dem fuying in banke na mangin duja ko adinga kay na kelman fuying puy
1: ya felen
0: alba kelma bellinga inen ayin alba inen ke atengere na ofoya indu alba ken ospuo bas ospuo loja na manya kin na nyet yeyi na en kam wal din surinden adui asa may na nyesi jiw aba insijiwo ila dual tawra ke ayin buloba akiti ker berin dorondu lakini jier besi jundi ne din ton enga aduze singa ela ba kusse sigarim sai singa elba ne dile jebi
1: elsin
0: egel elsin idine jide mari jang basin ke majira kirnga illa lole na illa na mai alki intille kai na duodi lenin fago yahi alden wori na ngwai alan ona oyinas el anansi bar pota au alan ba o na lompinde na ngai skwa lo vinde na esqua area sa jalon aljiti ne engus ko jese jiti na tule jalon area sa jalon na den araja raba sei ka alan walalan aba felit albalon pisijiwo abe pines ko lolo alajaba alajaba na ba jio arrete oluna otungi na tokei namaka tori anai suno men wal alajale vyagol lolo alla ine jisi jorugi ini nangis pali yeden karake jijang ne din source ja kileni na madok intihar le duidia na madok king yenge ifraz nafsiya na jure du low hella ariya ke balampia enen itara ken kin algal kiki yenge alan surnga si kwenya nan muhabba ke nangal baki alfaza ke lagena tulen age ba anaz dola ke zaatu ne ila zaatu skin na do waya ke ba na madu birenga kirisin ko hankan kenge enelang kelaining nama so kwezi nama agara eng nama enkwala ko abazo mu balan wa korawi ke nama yenge na da urren dio kai iding na da kelma dio te ye aiva ne bo jago
1: imitil kise do kanye na watanga wala gal kwasunga singan kienga nan jula alin kaminga erin jiti na mugara na tala ga bayani din kwesi wala din bayamsi wala din surusi wala gal din alsi ki duo ker gar ne wasa jo esa ina jam ba in duali longang in fe lolo erial jundi kise na sidai mburu dio e kwasunga gutande ngeren si koji janga kayin ne iloling ya kwadinga gutanga kundi na kwadinga utonga kileko gul a dog ba sabab mu garana tangi kisi ensi a sunga atilam fi u madinin dogal ke ne jaru nge suring namas digi si lomfi nyingi nes netije tulle ela wala ganes deng dol tulle ela indig namas gala ela ba ide deng al wala gal deng iya wala deng ba namo fingi nesim kwa kal ho tabe nge di nyingi nes songo ane ina nga namas ajin fe ino mu garante di mbara jegi lelke lo to ba fagi sensi abu jijwe la lang ilo lenjuro mati jau ngiti dong nes di nkwe sino kuro jan nesin jwa jasin dore nga jel bumaran soker ka al si email ala ngi smu lo nyine si le suma jen kuro jan da fe jani ala nya taga ke dem mu chut fe
0: ya den tulle na in nama ye kilmang rubbin gal al innelan corona nyanga na adid lom fi fago kerin yelen gal illa ko jo yakar nga kayin kin kilma rubba keri la illa ke kilma rubba illa kerke na ko jo yakina tulle nga ga ene mayen kwa bat kana mo nyiwo ala awngi di pesat
1: al haddi
0: kini nama so ngage orre kwa aba taringa ki koranga nyet aka balan kan jurunga si arya kana kan kelma si teka a inning baye ro kerek na ri absu kerek ri absu
1: to eti sareti dumo sar na rei wori
0: inama yei ne buru ferranga na ku wori ni nas asa dola min ning yei kin al kanya na magal kit kanya na al illa dio kya duwa bulo bala nye gel ne da to ke kelma puingi ne lam corona nya na pele dim bele ngala ngi di ba ine na ma kin kwal kanya di ndio firin dio a mera mbai si longa na ngoye ke ngal firin dio ba waye ke ngi dia
1: chela
0: e ila na matarai inna ma yayi na akela waye al illa ke ngi
1: kan duwa ye ki fuyi nya galye kan jigal ya al duwa ki fuyi ndi corona nya ka iya la jang wala ba la jang a jang ti berwan din sur sitane tinjane idina insan go durti abo ko yana fingines ki bele si mori si matini njawi dele la gi maran yele ya fingi ti galnastani ile le sonyiti
0: amana to haddu inna ntan e ba ko enim fiya kalam banale nga
1: ye nale tani lines dozi boy di wala lombi
0: jekki ana jodu ko ajamba kilani nyenge ile kulkil man rubbi a jinala lompi astinel matar idin najidin nala nan jamming indo ariya fiya ba bayidin al dini aisan ba dini la kelami na de ngala nga fiya ba aba dini la fiya ba mana tu gel banale nja dinala la boga doga fagel ba idin al lompi musical man diolon a ila namay na taray ay kila udo nga si au nas testeska a algi jan sa di songay aba jenga kin ayangale kwel alan kin taringa zika alan kain orre kwa nyet drog dile kabi alan kungi kawli ana san kalnga kaina indel na ngayni na kin kojo jaden iri kain a inma nyet yi alan ahamma ajene dogale kwalin kwala asim ruhi ina san injolong aba duila kilma jengol din kilma ilene nelang jiti ne lelam fiyai asan injolong allon fiin karaja e allon fiin karaja nama lom fiin karaja kin jenga batarasa ke ba a ila nama den tarai ne ine dogal alin kwa al din zalim bisai wala din bullingin bisai zar hana din bullingin bisai nama bele pai ne yina assa yani orre nasin ken so ma kin genai ne kin an fiya ba orre son sin bele hal kwa karaba honga ka orre dalisi na gal ilmian insilong kwankin nyet alkeina dombura pie na mjamwa tele ke na idi kenge na karaba kawe alken si dege na iri ke gi ni an na ji dinga je gi de ba ki duon an jago ba in na madogi ai dik no men belen den bele alay bay langu na kwangal bele in na men den source ina laddi na dok in abelen al darmay le duon so atulay na de ngay ba den darma sin belen kay den darma tulli alay indo no den source ina laddi
1: nama nim fi source jaldi ki koranga kul
0: nama nim fi na sileru duingi alla al ulu kariya na ulu la yesim ke kire kama na source jiti marra na sin sim dio na tawraje nama jiti ya ya nama wajanga kala na kariya ke lal kwa wajanga ke lal to me na gasa ala akuri liba na ngayen ina kile nin kire idin neji baru bille jana kelma te ya jabala lompi eren jawngi nas jodu lompi a algidwin sourcel inen tra asensi jano a wojangan karra annan ninjo mana lompi kela zamba idin neji awagi yundi nek kireja jawngidi nas ivrasi deri jam a ilengu a namado dentarai ai orre kwa ki lepp to karing alang in irida in zadin bisa emba nalang ni nafi bana kati alang darun den sim ai bana jitifia nalang iktiabla kagoba a ilana modok yei na iktiaba be lele kri duo juro askebalia juro askeba iding na iktiab kwasi kaletiel ini min nafsi le na ide akli ale duidi de anama
1: do ma o e
0: no ko jo ke songage na inyet kai deling berla ukin bakil man fuyin kel man fuyin deling a inama yanga na dele kagodo orre kwa songage do ngaka ni bar ngal belna bago a bara adam a wasiti wasoi ki borai na borofatai a do ngage kani o bara walid ahmad ahmad ali wasoi ki borai na borofatai a mera mabasga jingo jando jago
1: e barfatai wore kwa dancing sawa ga sikir kelkam na makinga e nes dokaing e jingo kinzikawe na dokwele langwa abelo nes duo domonke wole jingo ske a nanti ni lal kikang bari menjanes gwa a abagal nari menjani ba na ma liajo na jumong kwa kital kergilo kwa gajaw
0: ke boray na barfatai

0: ilayini na ai areas kaimba anan sursi asan tabunkia nadan kien kwasi kiral dokka gal kundura kunnya dora anan gutkawan na anan irikien dik dok nama kale undul ba kala kwale undul al kwam al ores uda jita kawe na kin kwadi dok asa kalma ba anan ya sa se wenga na nakal nama indun kisuma ne ben du asa den woresi udon atullanga bi orrebi orre aki ki inal ke gele sudan dio wa so nga orre ngale yendo inse kalnga al do plan orientare pi na do tulei na do plan dok al orientare pi na do tulei ne kila kwa kala lansi yen nama iri kartia nama iri kartia ka ngir kartia na yen orre nga si udon atulla ka we na yen ki orre asi udon atulla ka we na do sias ki nilwalan kwa kala lansi kura yang asli ni, ni yang kuat kerang, nama itu aje, orang orang orang le, bagai, ki dok, awak kuat kerang ni reko, dok bangkaru, dah yang orang le dual orang setarapi, dua asap kuasa setarapi tulle, dual ke yang ala jukuen, dual tulle pi, dua elalan si, kuat nang iri kerja nang enak kan awa, ayin dua dok, na albayai al kuat iri kerja. Nama sesuatu donggora indel. Nah donggora injeng, iraena lomba so dua indel alia kuala tulai. Marang ki alda orang guakang, ira siang kelubu. Ira dua si bang irika karra nasin kano dok. Naa kundi bang dua kere sukura. Naa kundi barang iji dua sukura. Kiu sin karel. Kan si karel, nai ira bayi orre. Ira bayi na orre. Nelia dello dok bodu dukirundul nelia kwa kul baketara ganna do eralang namaje kwali anama kayal na deldire kayal ma deldire kayal tan alane do eralang kumal no so kongal indana wala era kanne na oreki alkien wagan sputo ke bayengana irken yeng indana ngilong alkwas tongopubang na dello banni Dello bani ya tong pusi nimas ko kul ban duo aba dele kuro indran nama je na junga duol bayi deke bakene duo kera ba en toeng anan kari na kangi na duo ye al kwang peres ye tiel na kwana sputton kane na duo ker taga an kari bala nyasi upia ile naran kwa nama erikane na kingo ira wala ye na kwang tawi na inene kare nama gal asekir kel na metel kering kisimu
1: namasin kaiti ingisimwa alambai kiwon kona bele kimitil bele kimitil kwa kitinye asafor kangana kisinga
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور العشاء الأخير مع التلاميذ.